0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ قبرص کے صدر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ قبرص کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور کام کاج کے محکمے کے وزیر، سینئر عہدیداران اور کاروباریوں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، موبیلٹی، دفاع اور سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فنٹیک، اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں۔ وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے۔ بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانی کی میزبانی کریں گے۔ شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے۔ قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے 1 سال کے اندر اندر ہو رہا ہے۔ بھارت اور قبرص کی قریبی اور طویل مدتی شراکت داری ہے۔ آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو 1 جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما، نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے۔ پیش ہے

ان کا تعلق بھی سرزمین بریلی سے ہی ہے، اور جناب مظاہر علی یہ بھی سرزمین بریلی سے ہی وابستہ ہیں۔ تو سامعین، تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ تمام حضرات کا صمیمِ قلب سے استقبال کرتے ہیں، اور اس نشست کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے دعوت کلام دینے کی زحمت کر رہے ہیں جناب قمر حسن صاحب کو، کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں۔

0: سامعین، یہ تھے اپنے بے پناہ خوبصورت انداز اور کلام کے ساتھ جناب قمر حسن صاحب، اور اسی کے ساتھ اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں سید علی عالم زیدی صاحب کو.
1: ارشاد مصطفیٰ میرا ایمان ہو گیا،
0: ارشاد
1: مصطفیٰ میرا ایمان ہو گیا، میری حیات و موت کا عنوان ہو گیا، میری حیات و موت کا عنوان ہو گیا. اللہ رے زبان محمد کا یہ اثر، اللہ رے زبان محمد کا یہ اثر، جو بھی کہا زبان سے قرآن ہو گیا، جو بھی کہا زبان سے قرآن ہو گیا. اور دیکھیے گا، چار شعر اور سماعت فرمائے. یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے،
0: یا رب مجھے دیوانہ
1: سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے. آتے ہیں عیادت کو مریضوں کو محمد، آتے ہیں عیادت کو مریضوں کی محمد، دیدار کی چاہت مجھے بیمار بنا دے، دیدار کی چاہت مجھے بیمار بنا دے. اور مطلب سماعت فرمائے. محشر میں پائے گا وہ شفاعت رسول کی، دل میں بسائے گا جو محبت رسول کی، دل میں بسائے گا جو محبت رسول کی. حسن مطلب سماعت فرمائے. خالق کے نور سے ہوئی خلقت رسول کی، کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت رسول کی، کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت رسول کی. بغض و حسد میں اجر رسالت فضول ہے، بغض و حسد میں اجر رسالت فضول ہے. عطرت سے عشق کرنا ہے قیمت رسول کی، عطرت سے عشق کرنا ہے قیمت رسول کی. اور لوٹا سکے گی حشر میں امت یہ کس طرح، لوٹا سکے گی حشر میں امت یہ کس طرح. لوٹی ہے کربلا میں جو دولت رسول کی، لوٹی ہے کربلا میں جو دولت رسول کی. امرا سے گر سلیق ہے رزق ثنا ملے، امرا سے گر سلیق ہے رزق ثنا ملے، تب جا کے کچھ بیان ہو سیرت رسول کی، تب جا کے کچھ بیان ہو سیرت رسول کی. اور تضمین کا بن سماعت فرمائے. یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی نصرانی پستیاں، افضل ہے کائنات میں عطرت رسول کی عظمت. یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی نصرانی پستیاں، افضل ہے کائنات میں عطرت رسول کی، افضل ہے کائنات میں عطرت رسول کی. اور دیکھیے گا، جو کوڑا ڈالتی ہے قصیدہ بھی خود پڑھیں،

0: جو کوڑا ڈال دیے قصیدہ بھی خود پڑھے، اخلاق جانتا تھا یہ حکمت رسول کی، اخلاق جانتا تھا یہ حکمت رسول کی۔ نالین یاسین طہٰ اور مزمل ہیں آپ ہیں، یاسین طہٰ اور مزمل بھی آپ ہیں، قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی، قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی۔ اور مختصر سماعت فرمائے، کیوں کر نہ دہر میں علی عالم و سرخ رو، کیوں کر نہ دہر میں علی عالم و سرخ رو، کیوں کر نہ دہر میں علی عالم و سرخ رو، حاصل اسے اجل سے ہے نسبت رسول کی۔ کیوں کر نہ دہر میں علی عالم و سرخ رو، حاصل اسے اجل سے ہے نسبت رسول کی۔ محشر میں پائے گا وہ شفاعت رسول کی، دل میں بسائے گا جو محبت رسول کی۔ اور چار مصرے اور سماعت فرمائے، نہ خدائی دکھا گیا کوئی، نہ خدائی دکھا گیا کوئی، پار بیڑا لگا گیا کوئی، نہ خدائی دکھا گیا کوئی، پار بیڑا لگا گیا کوئی۔ جان جانے کا اب کہاں ہے ملال، جان جانے کا اب کہاں ہے ملال، زندگی بن کے آ گیا کوئی، زندگی بن کے آ گیا کوئی۔ چار مصرے اور سماعت فرمائے، ہر ایک نبی نے ہر ایک رہنما سے باتیں کی، ہر ایک نبی نے ہر ایک رہنما سے باتیں کی، یہ اختیار کے چلتی ہوا سے باتیں کی، یہ اختیار کے چلتی ہوا نے باتیں کی۔ محمد اتنی بلندی کسے میسر ہے، محمد اتنی بلندی کسے میسر ہے، یہ امتحان ہے کہ تجھ سے خدا نے باتیں کی، یہ امتحان ہے کہ تجھ سے خدا نے باتیں کی۔ اور چار مصرے سماعت فرمائے، نبی کو ناز ہے ذات خدا پر،
1: نبی کو ناز
0: ہے ذات خدا پر، خدا کو ناز ہے محمد مصطفیٰ پر۔
1: کیا بات،
0: نبی کو ناز ہے ذات خدا پر، خدا کو ناز ہے محمد مصطفیٰ پر۔ چلا یہ سلسلہ نازوں سے مل کر، چلا یہ سلسلہ نازوں سے مل کر، رکا مولا علی مشکل کشا پر۔
1: کیا بات۔ تو سامعین، یہ تھے جناب سید علی عالم زیدی صاحب، اور اسی کے ساتھ اب ہم نہایت ادب سے آواز دے رہے ہیں جناب مظاہر علی صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں۔
2: نعت رسول پاک پیش کرتا ہوں۔
3: میرے آقا کا وہی چاہنے والا ہوگا، جس کے گھر فرش عزا ہوگی مسلح ہوگا، جس کے گھر فرش

کی شخصیت کی نقل ناممکن تھی۔ جگر کی شاعری ان کی شخصیت کا آئینہ تھی، اس لیے جگر جگر رہے۔ ان کے ساتھی شاعروں میں سے کوئی بھی ان کا رنگ نہ پا سکا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ جگر مراد آبادی اردو کے ایک عظیم شاعر تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے پرصغیر میں دھوم مچا رکھی تھی، ہر جگہ ان کی غزلوں کا شور برپا رہا، ہر نفس نے انہیں خوب سراہا اور آزہد پسند کیا۔ آپ کی شخصیت کو مثالی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک مکمل شاعر اور عظیم انسان تھے۔ وہ مشرقی اقدار کے علم بردار بھی تھے اور عہد حاضر کے تقاضوں سے بھی باخبر تھے۔ ان کے افکار میں جہاں حسن کی رانائیاں نظر آتی ہیں، وہیں حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ موجود ہے۔ ان کے افکار میں غم جانا اور غم دورہ یکساں پایا جاتا ہے۔ آپ کے کلام میں شوقی معاملہ بندی اور الفاظ کی تکرار ہے، وہیں رنگینی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ شاہ تغزل، جگر مراد آبادی ان ہر دل عزیز شعرا میں ہیں جن کو سننے کو لوگ ترستے تھے۔ ان کی زندگی بھی ایک معمہ تھی۔ جگر رند بھی ہیں اور کسی کے عشق میں حواس باختہ انسان بھی۔ قاضی عبدالغنی منگلوری سے بیت بھی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے دل سے منعقد بھی۔ ان کی ذات میں متضاد خصوصیات جمع ہو گئی تھیں۔ شروع کے کلام میں خمریات کا گرا قدر سرمایہ ہے، آخری دور کے کلام میں تصوف کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ جگر اپنے دور کے مقبول ترین شاعر تھے۔ آئندہ دور میں بھی ان کی شاعرانہ حیثیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ کے کلام ایسی خصوصیات موجود ہے جس کی وجہ سے عرصے دراز تک مقبولیت حاصل رہے گی۔ جگر مراد آبادی اردو ادب کے ایک عظیم اور مقبول شاعر تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق، حسن، تصوف اور انسانی جذبات کو نہایت دل نشی انداز میں پیش کیا۔ ان کی شاعری میں سادگی، روانی اور جذبات کی شدت نمایاں ہے، جس نے انہیں عام اور خاص دونوں میں یکساں مقبول بنایا۔ جگر مراد آبادی کی شاعری میں درج ذیل خصوصیات نمایاں ہیں۔ نمبر ایک، سادگی اور روانی۔ ان کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے، جس کی وجہ سے ان کا کلام ہر طبقے میں مقبول ہوا۔ عشق و محبت کا اظہار، ان کی شاعری کا بنیادی موضوع عشق ہے، مگر یہ عشق محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی رنگ بھی رکھتا۔ ان کے کلام میں صوفیانہ خیالات بھی نمایاں ہیں، جو انسان کو روحانیت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ موسیقیت، ان کے اشعار میں ایک خاص قسم کی موسیقیت پائی جاتی ہے، جو سامع کو مدہوش کر دیتی ہے۔ نقادوں کے مطابق جگر کی شاعری جذبات کی سچائی اور زبان کی سادگی کی بہترین مثال، اگرچہ بعض ناقدین نے ان پر روایت پسندی کا الزام بھی لگایا، لیکن ان کی مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے دلوں کو چھوا۔ ہم نے سینے سے لگایا دل اپنا نہ بن سکا، ہم نے سینے سے لگایا دل اپنا نہ بن سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ لبوں پر موجے تبسم، نگاہ میں برقِ غضب۔ لبوں پر موجے تبسم، نگاہ میں برقِ غضب، کوئی بتائے یہ اندازِ برہمی کیا ہے۔ جگر مراد آبادی اردو ادب کا ایک روشن ستارہ ہے، جن کی شاعری نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کا کلام آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ جگر کی شاعری میں داخلی قرب، محبت کی شدت اور انسانی جذبات کا نہایت خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک عہد کا نمائندہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف محبت کو بیان کیا بلکہ انسان کے اندرونی احساسات کو بھی اجاگر کیا۔ ان کے کلام میں جو تاثیر ہے، وہ قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے اشعار مشاعروں، محفلوں اور ادبی نشستوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے اردو ادب میں بے شمار خدمات انجام دیے۔ غزل کو نئی زندگی دینا، انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ دیا اور اسے عام لوگوں تک پہنچایا۔ مشاعروں میں مقبولیت، وہ ایک بہترین مشاعر

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वुजराए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में। जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौतकर्रशुदा नौजवानों को तकर्री के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلی تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
3: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گرو منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا۔
0: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ سٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبکائیف کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے. ملزم کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالا میں کام کر رہی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا. جانچ ایجنسی نے بتایا کہ ملزم کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی. سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزم منیشا مندھارے کو شیئر کیے تھے جسے اس مہینے کے 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے. اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی. حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. بجلی کی وزارت نے کہا کہ کل دن کے وقت بجلی کی سب سے زیادہ کھپت 270.82 گیگا واٹ رہی جس نے اپنے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اہم وزارتوں اور سرکردہ صنعتی ایسوسی ایشنوں کے اہلکاروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ کی صدارت کی جس کا مقصد ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی غرض سے حکمت عملی طے کرنا تھا. سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ حکومت صنعت کے ساتھ گہرے روابط کے ساتھ کام کرنے کے تئیں پرعزم ہے. بھارت کے دو کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے. نیپال کے سیاحت کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی سر کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ارون اور سندیپ چوٹی سے نیچے آتے وقت بہت تھک چکے تھے اور گائیڈ کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا. منی پور میں آسام رائفلز نے کل اور آج برادریوں تک رسائی کی سلسلہ وار آؤٹ ریچ پہل کا انعقاد کیا. ان سرگرمیوں کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم کو اپنانے، کیریئر کے انتخاب سے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے اور سبھی شرکا کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تحریک دینا تھا. حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں جاری آئی پی ایل کرکٹ میچ میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 256 رن کا نشانہ دیا ہے. اس سے پہلے سن رائزرز حیدرآباد نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے. دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. حکومت سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دیا جائے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو. بھارت نے اوڈیشا کے چاندی پور میں مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی 1 کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی ہے. بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین ساز و سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ جاری ہے. اس میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے سن رائزرز حیدرآباد نے 256 رن کا نشانہ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

افسر صاحب آ رہے ہیں اور کٹ بلا رہے ہیں گھنڈی کھول دہی بکتر کی سینا او گھنڈی کام ملا رو سر صاحب آ رہے او کام ملا رو اور تیری چوٹ کا وہ آنند ہے ہاں چاہتا دھجی دھجی اڑ جائے۔